0: không vậy?
1: Dạ, cô ngồi bên cạnh.
0: Tên chị gái là ông nào cô ngồi?
1: Một cái đường đạo đó, mình là vừa lì, hắn đem ra chứ. Rừng là em đi rồi, cô ngồi ở gấp.
0: Bà rộng rồi mà chị bảo đi nặng vậy?
1: Mày nói là nè.
0: Anh hà là sàn.
1: Nó không được đệ lì mà.